0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye me nua sɔmuye sɔmuye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛɛ dane agya ye adam nane wo wuli bo bobobobo wo sika mpempem wo bɛɛ dane agya ɛfa wo nyame som nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sepa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔsede ɔhumi ɛne ne ohumi bio according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 wo wia ne wabie chapter 7 verse 1 ne yɛfa asɛm wi wɔ hɔ
1: Jeremiah 22:10
0: verse 10 wɔ sesɛe
1: monsu awufoɔ
0: it was say mensu awufoɔ
1: na monyam no
0: menyam no
1: esu mom na monsu deɛ ɔkorɔ no
0: na esu mom na monsu ma deɛ wɔyɛ deɛ ɔkorɔ no so
1: na wɔsa ma bio
0: ɔsa nyɛ deɛ
1: ɛma bio mehunu na wɔ asase so
0: obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔ se nsu ma ɔwufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ayɛ asuma baabi a wɔyɛ deɛ
1: wɔkorɔ
0: sɛ ɔnsan ma bio ɛmahu na wɔ asase the Job chapter 7 verse 1 ka sɛ
1: Job 7:1
0: ɔka sɛ wowie a Job 14:1 Job chapter 7 verse 1 ɔka sɛ wɔse wɔ nipa
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ 7 verse 1
0: a
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase soɔ
0: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ
1: na ne na te sɛ ɔpaani
0: na ɔdasani ɛwɔ asase wei so na ɔdasani na ɛte sɛ deɛ na
1: ɔpaani na
0: te sɛ baade ani ako afuo mu wɔdi nahe wɔ afuo mu hɔ wɔdɔ nyinaa na ɔfekyerefekyere mankɛn no ho kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owie a ɔbɛsesa aboa no because ɔmbɛkyɛ wɔ hɔ nti ɛnyɛ fɛ na ɔbɛwie na wasan kɔfekyerefekyere mankɛn no ase ɛti wɔdɔ kɔ no na ɔyi no maako maako saa na wɔse wɔ dasani wo nnateɛ wo nnate sɛ ɔpaani na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo deɛ ne deɛ he emu deɛ he na wahu wo deɛ yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn na wɔtwa ɛn na aka w'anim hwan na ɛbɛhu eti wokɔ Job chapter 7 a yɛkɛn yi a wokɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wɔ hɔ wɔsɛe
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so
0: nti verse 7 no ɛhɔ no a 7 no
1: kae sɛ
0: nti kae sɛ
1: me nkwa yɛ mframa
0: wo nkwa ɛyɛ mframa wo nkwa sɛ yɛde wosusu mframa a ɔnsɛ mframa wonnim baabi a wɔrekɔ ɔtumi bɛfa kuma se a na wɔkɔ pl of longo na ɔnenam na ɔnam burkina faso ɔkɔ a na ɔkɔpue us na ɔkɔpue canada hɔ a wɔasan bɛtwa mu washtown mframa wonim baabi a wɔrekorɔ wɔ se saa na wonipa wo nkwa nna te sɛ mframa wakra sɛ worekɔ aba no awurade pa wɔde wobɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔse wonam te sɛ mframa toro baabi ɔse onipa so nam te sɛ sunsum na wonim baabi a wɔrekorɔ nnwontofoɔ ne ka sɛn nti wɔ se metaa me nua menya ne wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menya ne wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o naka nansa wobɛwu ama w'ani so yɛ wo wan onipa nsa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fɔkee aboa krantiɛ tome poraa ma ne bɔɔ kankankankanka wokɔto se yɛde nsuɔhyɛ ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ohu ne sɛ kue kue kue kue kue da se de wu ne agen koto dem na na yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tum busia busiafo se da ben ye be yifu no onka se da ben ye be yimi kunu o se da ben ye be yifu no na che se we yi wa firi na blabu bema tumi busia busiafo se da ben ye be yimi yire no ne won ma tirasia won ma dwiri tama edi be yi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de yenye ne meminda e be we si funu de on wo fa unua wo yire wo ma efe sabre no obi afre wo funu udira e baako di ofre wo da ma ene hobi wo di ofre anke di ofre siwa efe satam do udi akoye baako pe efunu efunu efunu eti wuti asase wesu a bo blati se ohohuo ni omanfra ni bia wabesue obi na wotua wakontue so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa wo ba wo no
0: eti onipa wo ba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo ha wo ma
0: wanya oba na ewo ma wo nsaso umma wo nsaso a kyenan ko a wo bako because oba na eren sei eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo na se nanu pe wo ho dia hu sei udi owuo ka udi owuo ka uko joguna 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: o sin aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fe
0: cheshua eden
1: e be fe fe
0: na nipa so e enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha hwede aye nipa so e wo si duampo eni da so ho ma no se ye cheshua e fe fe na wo da sane e a hoda verse 10 John 14:1 verse 10
1: o se
0: a hondi e antum
1: na obelema de ohu
0: nti obelema de ohu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu a
1: na wo hen
0: wo hen uhu ne de obia ho saa ye de wani ahwesoro de nti enipa wu ade ne ni hwesoro ye de wani hwesoro na wo nyankopon bo wo no oni na kasa tuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na yade da wache na woni yakopo odi nkuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe fom na de wao betena sase wesu beyi a woyeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne shane a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne shesro a kire ne she hwesro na wo nyankopon agbo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne da no mfana ne hwesro ye butu no butu a mbutu no se de oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama se se police church nyina ba ti se o manka se wo se police fo sakira anti e se de ye dedan a ye so ye fi ni hwa suru bi ne ye so ye ni nyankopon o bibi ka kane ne de o wiya ne butu shaka ura didi etu osu owu na obia ho na ye jawu mu a na wehe di wa shadaka wem ni ye bua so ishaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wutintim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter people pow woyi plago no de asisu no abono pew no no so da ne wura fiso obewu wo boma he ono so daache ne yonko kapinta e de plago be sisu ye wo kumasi yana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya leku no no ye wo kumasi yana ono so awu ese obi so koye no postmortem Fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana how does the new year yin ena kese se mi ena sister otete wo ho sa no bla ena wo ya mensam sa no me bonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi ya titi muso hey na uko job 30 na job 21 no bi ho mam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: ah wasi sei
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na di nipa ko ahoɔden pintin so otimi wu
1: bla ne hotɔ no na nasom dwo no no
0: wasa kra de ahotɔ ne asomdwe asa de asɔso de ne hotɔ no ne ho dwo no owu otum de ne kwa na wa ho kyere wo na wo ne de obedi aha check it uye nye ni ye kase bra sɔle ya wo ba late wo de ɔno wo use to private case fie wɔno wo tum bedura sɔ dem ho ja wo hia ni re wo ye mɔbɔ o ye mo di onu oyisu private care sinifia ne mawa brochire no wonu bedura so dem eja wa wo hunu galidi enu anajo wa wu ntawu mi enu twi makoni ntoshi watu tu kobi di wonu o ku aponchi awio na bia kadi bia shefrijim sai ni pa we ya sa bedura so rofia haja ho o si obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwo no na moto no di na som dwo no na ho to no na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ni kan sembi
1: no no de
0: sheka urade ni
1: amen
0: Jenny about nipa o problem wu no bia ho nipa mi esa wu no bia ho sa se ye wi asedi se ye kremoni se ye kristoni Daniel betwa ofunu nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileu na ne yekosie me maame maame maame maame onya 105 ye kosie de ye duru samampom ho na enkramofo bi so abebɔ na ewo nkyɛn ho ye duru ho ankra ne ene samwa na ye from akahini no a ayesie ho nom nyinaa ma na ye soma e mɔm kɔfa adura wo display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e begyina gyina no ye display wie no hey epa wahyemo ene ye de duru na aka no ye de ba enkramofo no sɛ wo monye na omunso amana na omunso de edo so krase ye de no omunso fa spray na omun fa nipa nuntum malam ba kono ka kire se we wawu how na ye ha ye hono na womu de adaka na besi emoa ne nchen na womu se yi adaka na firi nipa no ho na ye pege nipa na to mu anu mu ro ye de ne tuma na bo ba ko de fast na wa foro soro da da da na emoa nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonya wadre se wo besa kire nuro na na okusu anwe na na okusu obugbom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difu obi wa ye di nkoma na sister bi aba ono ne kuro be wa no sister bi aba no nti odifo no nye nooma na wale ne ngu no nkofa na de na eya wodi yanka urade amfa ama ho shanka urade din na ye di woda sane di atumwa no muro na ye tu anwe gusu a nipa be ye de wiase ye kwa de sai me ba de sai kremode ye din funtu wa lai lai la la so o ye e o te kwa ho sese sese ka lai lai la la lai lai la la lai lai fast fast ne do ko wa ko maka be for de ne e bo slow lai la ila ila la la la la ne e kwa ho fo ne lai lai la la la la la la la shakaura didin mise ni ba fa kilo ena no efuna gu konfa na che hospital ani ura no ma ebi accident ebi yare ni ade ena yaka omu nyina abom ena yapa yapa ko omogu anya kem ya sese no te sai ena yakotu amra kese otafo ena anya ka no ehue gu te sai anya ena yaku anim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay.

0: no ma wei ena wo pese wonya nhyira na wodiye na blantie utumi so nyankopɔ ani ka ho a yeso onye obuo ni ani die sa sa o si wei na urade nyankopɔ afrɛ mo sɛ
1: momɛ
0: tu benya nhyira fra urade sɛma yeso onya ho blase discipline humble yourself wo soro dodo ahoma so ne ya ayɛ wo ma menia ye kasa ma die che kura die obeya na obeye so be sakre na wiei ni anopai ebra wuti ne ya ke urade be shira opa utumfo nyankopɔ nhyira wo bebere
1: amen
0: sɛ ne de wati ye ne na baba mo de sɛ wo de sa na o ma wei na beye adwuma let me abo abra sempa no kwa wiye no ye nua sofo danso ha ye bama na bompa ye na urade aboa ama watumi nya ho blasie ene obuo ne ani die ho hom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: Onyankopɔ tumfo
0: Jesus
1: asidanka odi da
0: oh lord
1: our enchechre
0: Jesus
1: ensempa
0: Jesus
1: wana wakua so
0: amen
1: ya brei na no pen
0: oh lord
1: onyanka odi da
0: oh Jesus
1: ya da wase
0: oh tumi wura
1: ya kan se
0: oh no
1: fa enfoso na mato che
0: Jesus
1: fa mumuye e free
0: Jesus
1: me de tefo ina kuma sha
0: oh lord
1: me de ma jin sha o sa
0: amen
1: asema nyu mutinti man
0: amen
1: asema ensha o ma
0: Jesus
1: asema sha o na bra bo
0: oh lord
1: ya hanta adore no
0: Jesus
1: ya hanta sha ne ma
0: oh lord
1: we na be yini free mu
0: amen
1: yes di be yini free mu
0: oh Jesus
1: e ma bo na nante e
0: suwa
1: ye mu ade ahanta any jase wo ma
0: oh lord
1: yes di deliver wo no yes yom free mu
0: Jesus
1: ma asemi se wona bra bo
0: oh lord
1: evon kwa ho bra sie
0: oh Jesus
1: wona mu suno
0: amen
1: yes suba no
0: amen
1: bi na di ma te ma ba wo yimu
0: amen
1: pani ni mo fa mu ti ni la
0: Jesus
1: se wona bra bo
0: Jesus
1: ma asemi nyom yie
0: Jesus
1: ya da wa se
0: Jesus
1: se wona wa so abegbia aho bra sie eh oye mu wa ko o kasa so se on sa
0: Jesus
1: se ma
0: Jesus
1: ni ye
0: Jesus
1: tun bebre
0: oh lord
1: da fu e be sia
0: Jesus
1: da amanya me ma
0: ya
1: da wa se so na wo asem no wako aso
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: wo kristo yesu edimuti nyamemanka eemi kase pa
0: amen bo sem sem gadi enemi nyam.